0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыру сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билемләрен умумлаштырып, илм пән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: Uyghurcha Universal Radiosi.
1: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Uyghurcha Universal Radiosi ашлыкны тижешде монолоны эскертти.
0: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
1: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
0: Тамак стили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзимиздән башлайлы.
2: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.